0: Fan de no kan sana.
1: He bufuna se hene.
0: Oze.
1: Ene behi bufuna se hene. Ose
0: yenu wama.
1: Oh,
0: Masia yenu wama masa. Me oh. Me mpeni pa. Odi ah. Na wada me me akwa. Wanko.
2: Hey, one rabo.
0: Wanko yenu.
2: Ena di dogo. Wanko yeti mu.
0: Ama. Nana ebise bisa sa. Ah.
1: Nana. Nana wanka sa da. Nana nwe mse uhume.
0: Wahi.
1: Oh.
2: Ada ye no kodi obi ye ase ana. Ebi awoyirai. Ose meme nda de ana ye ta okuru.
1: Na me na